0: Gael ar Brugelach Rathig neu gwnlodes o dŵl yma'n gaelach Iawn y brog a dorys o dŵl yma'n gael
1: Dŵl yma'n dŵl yma'n dŵl yma'n a bim yn gwyd dŵl yma'n a bim yn gwyd gaelach Dŵl yma'n dŵl yma'n dŵl yma'n a sfareg y dŵl yma'n a bim yn gwyd gaelach
0: Rog a brag a dorar a dŵl yma'n gael y cybach y dogys drws yn dŵl